Whanonga tu lewa i heni e te pule o te kesi le terete ki te kautaki matani ngā aue uwea mafutuna e whakatu a koi atu i te totongi o te utuku hau o te luatili mesi ki a mahina anio a pelili mai io mo sūnio ki te whiria ono a hatonungu furumātahi sūrio. Kukoto tahi maopei a te pepa whakamooni o takato kau ngā aue te tu asila neti ne koto utuku mai. Pe e whealapei a te whakaliliu mai o te pepa whakamooni o takato u kau ngā aue ki te tu asila neti o te kesi ia mua o te whiria ono a hotonungu furumātahi o sūrio. E whakamanatu atu pē. E hirifaki ana ia he tū a ka pauwehiri e te ahotonungu furumātahi o sūrio he kike whakariliu mai e tu upepa whakamooni o tau kau ngā aue. Paka o nito o numero telefoni whara tau pā o kia i o kumilongu kia i. Fitungu furumālua selo tahi u furumātoru peko te fitungu furumālua selo whā hong furumānima. Whaka apa apa mō whakamālo lahi atu ke te fia mahino mai. Pea ko te ngata angala ai nā kāinga tu whanganongono e tō whakatahiki ei hoki tō e whakamanatu atu pē te potu o Veronika Tongia ki. Kai ki te vaivai maholo e hoko atu, vatu ai pē motu o whafuri ki a ko tō e whakalongo mai ke manu ia i te aho ai niu whanani ki a tātou tatau.